Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija Radio Stan

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi. Gole noge, leti zimi.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko $80 po barelu. Istakao je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Mijatović priredit će danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO-u, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didiera Deschampsa na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.
1: Loši su krojači moje sudbine, osmijeh mi na licu.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko $80 po barelu. Istakao je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović priredit će danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO-u, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče Čikaga, i ovde će biti oblačno i nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. Uh-huh. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koja je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutru, rekao, ok, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno, kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek vuče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, ono, iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bi volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko 80 dolara po barelu. Istakao je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Mijatović prirediće danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko 80 dolara po barelu. Istako je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović priredit će danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče Čikaga, i ovde će biti oblačno i nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko $80 po barelu. Istakao je da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da maloprodaja nije u mogućnosti da ponudi niže toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović priredit će danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko 80 dolara po barelu. Istako je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da malo prodaje nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović prirediće danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO-u, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Njujorku će biti oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Što se tiče Čikaga, i ovde će biti oblačno i nestabilno sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Obnavljanje sukoba na Bliskom istoku dovelo je do novog naglog rasta cena nafte. Cena barela samo juče skočila je na više od 7%. Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije rekao je da se cena juče dramatično promenila i da je prosečna cena oko 80 dolara po barelu. Istakao je i da je cena sirove nafte u Srbiji u ukupnoj ceni goriva zastupljena od 20-30%, a da su nabavne cene takve da malo prodaje nije u mogućnosti da ponudi niže od toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Rekao je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora i da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, predsjednik Jakov Milatović prirediće danas na Cetinju prijem na kojem su kao specijalni gosti najavljeni evropska komesarka za proširenje Marta Kos i predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović. Od povećanja vojnih izdvajanja do budućnosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, samit NATO u Ankari otvorio je brojna pitanja. Predsjednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun rekao je za RTS da je ključna poruka deklaracije jača Evropa u jačem modernizovanom NATO, dok vojni analitičar Vlade Radulović ističe da će do povećanja izdvajanja doći postepeno jer je reč o procesu koji traje godinama. Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaju se u prvoj utakmici četvrtfinala svetskog prvenstva i ovoga puta, kao na prethodna dva, petlove Didija Dešana na terenu predvodi neverovatni Kylian Mbappe.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Dosta si bio ti avanturista za početak našeg druženja ovog četvrtka 9. jula. Dobrodošli, mili moji Balkanci. Maja

Joj, čekaj, treba se prisjetiti svih pesama. Ali dobro, odlično, još ti imam dobro pamćenje.